herima aniya şer u vargehin me bi awaya ki tün u berdevam xistine ber agir. Di saat 11:00 de Prezidenti Respublika Azerbaycanî İlham Aliyev xitabî gel kir. Serokê devleti di axaftina xwe de diyar kir ku di sibehê 20 îlonê de li hinber güllebarana hêzên çekdarên Ermenistanê li vargehin me u pozisyayên artêşa Azerbaycanî ji çend aliyan ve ku di sibehê de bi bikaranîna cüreyên cuda yên çekan di nav de topên giran pêk hatibû. Li dijî pozisyonên leşkerî yên dujmin êriş hatikirin û heker avên leşkerî yên dujmin hatine trok wariye anî bû Azerbaycanî de ji dagirkayê ve rizgitirasîn bersê de di nîvro de Prezidenti Respublikî Recep Tayyip Prezidenti Respublikî Azerbaycanî İlham Aliyev serokê devleta ve diyar ku ve her îl zirdan ye. Di bin ser Prezidenti Respublikî Azerbaycanî û Kandanezeyî tevrilîn yekdar İlham Aliyev şew dehê hat telixistin. Serferdmandarê Gumeliyev ragihand porî limatên bo pêşî girtilî pravanên hêzên çekdarî Ermenistanê şa acanê dest bi anek berfire bersî ye. Di civî yekem agahî ji bo me hat dayî ku di encama operasyona bersî serkeftî hetaniya dujmî hatiye din bu şeş gundên qê Gambeylî, Mir Yuxarî Dürrehmanlı, Böyük Mercanlı, Günde Horadiz û Gervend ji aliyê artêşa Azerbaycanî hatine rizbin. Nêzîkî saet 18 siyan Veziriye Parastinê ragihand ku encama operasyonên leşkerî yên hêzên Azerbaycanî li aliyê gora de lûtkaya mirovê ku di rêzayên mirov dağê de ye hatiye rizgar kirin. Nêzîkî saet 19:00 Prezidenti Respublika Azerbaycanî İlham Aliyev fermanek imza kir ku li welatê me rewşa leşkerî îlan dike. Di heştê mijdarê de piştî operasyona Şuşayê hêza artêşa dujmin bi giringî tek çû û belgeya kapitulyasyayê imza kir. Di dehê mijdarê 2020 de Prezidenti Azerbaycanî Serokwezîrê Ermenistanî û Prezidenti Rûsyayê daxuyaniyeke hevbeş li ser rawestandina tevahî ya şer û hemû operasyonên leşkerî li herêma pevçûnê imza kirin. Rawestandina şerrê Çilçar Rojan di dehê mijdara 2020 de piştî ku herêmên Aqdam Kelbecer û Laçin bê ku yek gulle jî bê avêtin ji me re werin vegerandin. Di dema şerrê welatê ye Çilçar Rojan de bi tevahî 2908